Oh, bien, ani tiede tik. Mani kon ni ta yeni men ke ki yo ya chi mana kna te pe na mani yo ki ka po no e ka nek. Mana pe ni pe pe che ke pe pe te ku eni ke ke me me tska mo chi ke ke put to eni sa ye ke pe no ta me ku eni. Ki ka ski pa na chi tu pa mani sunia, ku se ski sunia. E ki ki pe ki ski te pe ki ko chi pe se ku na me ku ena ka mi ke ri e. E ki ka ski pa na chi tu pe ma te ri en, ku ena pe ma te ri ena. Kiki kene tape no e ki maanchi ne ku tiri etsi pepe taas ke etsi keki. Ehe ke te pue, auta mieku ki pauie. Kueta ne ki kiki kene tava maanchi ta auta mieku jäkku. Ehe no ki ke te pue, pani apehe me kupine kuachi muuni chaa chiipe naate ki puuri ne siu ta auta mieku. Ni cheini kue chaachi muena ki jomani ki kapuuno eka ne ki pei. Ta siika me kueni me kupine kuachi muuni chaa chiipe naate ka pei ki ehku eni keku. Ei, kitsa pietsi ni avo te pika avo peteki sitte ja niinku tähän kiinnottu näin pakkeerasti käy niinku teemme nohki se ei niinkäski avo te pika ja sitte. Kun enää niin tiedetti ke niinku seeski kun hapeen niin mehku penne kuatsi mun nyt jatsi penna teke että siikka meeku ei kiehku eni keeku. Niin no kiikut si mennä aike kahka minkä suena meeku ke tuunu eikä noin ipe peretta meeku maa niin nakka muuna ne maats meemme noin kakki niin jo kikkapuunu eikä niinkä. Kun enää niin tiedetti ke kiehkaa vaan mupa ne hapeen.

wa ne si ki hatu e kakini nakamona kuine se ski mayu e ku kuita sitte e ku yo koneta ipena ki kapu no e kaniva te